עכשיו ורדיו סער, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. מעימות הוא מוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוסמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

עכשיו ורדיו סער. נעימות הוא מוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. מעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. מימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

עכשיו ברדיו סער, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עכשיו ברדיו סער, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

עכשיו ורדיו סער, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: האזנתם לנימות ומוסיקה אינסטרומנטלית. מיד, מוסיקה מעורבת לשבת ואחד. בוקר טוב, שבת שלום, חג שמח והמשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום וחג שמח, היום כף ב' בתשרי תשפ"ז, 3 באוקטובר 2026, כאן רון אסיאל, השעה 7. כמה כלי תקשורת בינלאומיים מדווחים כי טייס המשנה העומני החשוד שניסה להשתלט על טיסת פליי דובאי לישראל קורקע בעבר באומן בשל לחשד שאימץ דעות קיצוניות. ערוץ אל ערבי הסעודי דיווח כי הטייס המאם אל המאמי עזב את עומן לאחר שנאסר עליו לטוס ושהה זמן רב בסוריה בטרם הגיע לאיחוד האמירויות והחל לעבוד בחברת פליי דובאי. גורם ישראלי אמר לעיתון וול סטריט ג'ורנל כי ישראל פנתה בעבר לרשויות התעופה בדובאי וביקשה מהן להקשיח את דרישות האבטחה בטיסות לישראל. בתוך כך נחת בישראל מטוס החילוץ הראשון שהחזיר ישראלים שנתקעו באיחוד האמירויות. מחברת ארקיע נמסר כי במהלך סוף השבוע יופעלו שתי טיסות מדובאי לישראל וכן טיסה יהודית להשבת מזוודות. אתמול אישרו גורמי ביטחון לחברות התעופה הישראליות להפעיל טיסות להשבת נוסעים ישראלים מדובאי, ואולם בשלב ראשון לא יוכלו הנוסעים לשלוח מזוודות אל בטן המטוס בשל חוסר במערך ביטחוני. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, בבוקר שמחת תורה. ניצן אלון, שהיה ראש מפקדת השבויים והנעדרים, אומר כי היה אפשר לשחרר את כל החטופים שנה קודם לכן, בלי להשפיע על תוצאות המלחמה. החמצנו הזדמנות לנסות להציל חטופים שנהרגו אחר כך, כך אמר אלון בדיון במכון וושינגטון לחקר המזרח התיכון. הוא הוסיף כי המלחמה הייתה ארוכה מדי. מדבריו הביאו כתבנו נתן גוטמן וגילי כהן. בבריטניה מואשמים 2 אזרחים איראנים במעורבות במזימה לפגוע בקהילה היהודית במנצ'סטר לקראת יום הכיפורים. השניים, בשנות ה-30 לחייהם, מואשמים בין השאר בתכנון מעשה טרור. על פי כתב האישום, הם עמדו בקשר עם אדם מחוץ לבריטניה וניסו להשיג רכיבים להכנת פצצה מאולתרת. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
4: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
2: פגישה הערב בכאן 11.
3: והתחזית עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים קלים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות יעלו מעט ויהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. מחר עוד התחממות קלה. מידות החום המרביות היום: בירושלים 25 מעלות, בתל אביב 29, בחיפה 27, בבאר שבע 30 ובאילת עד 34 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו גדי לבנה, כאן חדשות ברשת ב'.

0: עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת ואחד. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.
1: קבל כמה תמונות מהילדות שלי. כיתה ג' ד' ה' ו' ז'. איציק לא משחק.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת ואחד. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: תודה רבה, תודה רבה.
1: עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת ואחד. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. מוזיקה מעורבת לשבת ואחד. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: עכשיו ורדיו סהר, מוסיקה מעורבת לשבת ואחד. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת והחג. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה 8. טייס המשנה העומני, החשוד שניסה להשתלט על טיסת פליי דובאי לישראל, קורקה בשנה שעברה והועבר לתפקיד אחר בחברת התעופה הלאומית של עומן, בשל החשד שאימץ דעות קיצוניות. כך דיווחה רשת CNN מפי כמה מקורות. ערוץ אל ערבי הסעודי דיווח כי הטייס המאם אל המאמי עזב את עומן לאחר שנאסר עליו לטוס ושהה בסוריה בטרם הגיע לאיחוד האמירויות והחל לעבוד בחברת פליי דובאי. הוא הספיק לעבוד בחברה רק כ8 חודשים. גורם ישראלי אמר לעיתון וול סטריט ג'ורנל כי ישראל פנתה בעבר לרשויות התעופה בדובאי וביקשה מהם להקשיח את דרישות ההבטחה בטיסות לישראל. הלילה נחתה בישראל טיסת חילוץ ראשונה מדובאי. המטוס של חברת ארקיה השיב ישראלים שנתקעו באיחוד האמירויות לאחר ניסיון החטיפה של מטוס פליי דובאי. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. ניצן אלון, שהיה ראש מפקדת השבועים והנעדרים, אומר כי היה אפשר להשיב את כל החטופים שנה קודם לכן, בלי שתהיה לכך השפעה של ממש על תוצאות המלחמה.
4: We could reach the same strategic achievement regarding the military, eliminate the military power of Hamas, regarding many security issues much earlier, maybe get some hostages that got killed or murdered during the captivity back home alive, and we miss it actually.
3: היינו יכולים להגיע לאותם הישגים אסטרטגיים הרבה קודם ואולי להציל חטופים שנהרגו או נרצחו אחר כך בשבי. החמצנו הזדמנות להחזיר אותם בחיים, דברי ניצן אלון שהביאו כתבנו נתן גוטמן וגילי כהן. בכירים בממשל טראמפ נועדו אתמול בחשאי במשך שעות בקמפ דיוויד כדי לדון בצעדים הבאים במלחמה עם איראן ובסכסוך בין סעודיה לבין החות'ים בתימן. כך דיווח אתר החדשות האמריקני אקסיוס. על פי הדיווח, את הישיבה החריגה ניהל סגן הנשיא ונס. באקסיוס מציינים כי פגישה דומה התקיימה בפעם האחרונה בחודש יוני אשתקד, כמה ימים לפני מבצע עם כלבי. אחרי החדשות, בכאן חדשות ברשת ב' נביא את התוכנית מלחמת 7 באוקטובר, אחרי הכל עד שיר. מגישי הרשת בוחרים שיר עברי שמסכם בעבורם את המלחמה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
5: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
2: פגישה הערב בכאן 11.
3: והתחזית, עד שעות הצהריים צויים גשמים מקומיים קלים בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות יעלו מעט ויהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. מחר עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו דורית אסרף מזרחי, כאן חדשות ברשת ב'.
6: אחרי הכל עד שיר, מלחמת חרבות ברזל בצלילים ומנגינות.
7: שלוש שנים חלפו מהיום ההוא, השבת של 7 באוקטובר, השבת ששינתה את חיינו. המוזיקה מנציחה תקופה, לעתים היא מביאה את השירים שנדמה שכבר שכחנו מהם, לעתים שיר חדש מטלטל אותנו. אנחנו, שדרנים ומגישים בכאן רשת ב', בחרנו את פסקול המלחמה שלנו. השירים שנגעו וישארו איתנו לנצח. אני דורית אסרף מזרחי, ראש תחום התרבות, ואני אהיה איתכם בשעתיים הקרובות עם המון מוזיקה ועם הבחירות של החברים למערכת. היו שירים שכולנו הכרנו, אבל עכשיו קיבלו משמעות שונה. קובי עוז,

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת וחג. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ועדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת והחג. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. מוסיקה מעורבת לשבת והחג. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת והחג. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.
1: I heard what you said, just as I was tasting freedom. Don't want the pills,

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רונסי אל השעה 9. טייס המשנה העומני, החשוד שניסה להשתלט על טיסת פליי דובאי, הודה בחקירתו כי התכוון לרסק את המטוס בישראל. כך מדווחת רשת ABC מפי מקורות המאורים בפרטי החקירה. הלילה פורסם שמו של הטייס, המאמל המאמי, בן 29. כלי תקשורת בארצות הברית דיווחו כי הוא הושעה מטיסות בשנה שעברה, והוא עבר לתפקיד מנהלי בחברת התעופה הלאומית של אומן, אומן אר, לאחר שהוגדר סיכון ביטחוני. נמסר כי נמצאו ברשותו חומרים קיצוניים, אך לא נאמר מה הם כללו. עדיין לא ברור אם הרשויות באומן שיתפו את המידע עם גורמים אחרים, בטרם התקבל הטייס לעבודה בחברת פליי דובאי. בתוך כך נחתה הלילה בישראל טיסת חילוץ ראשונה מדובאי, מטוס של חברת ארקיה, השיב ישראלים שנתקעו באיחוד האמירויות לאחר ניסיון החטיפה של מטוס פליי דובאי.
4: נוסעים ונוסעות יקרים, זהו רגע מיוחד עבורנו, צוות ארקיה. אחרי תקופה ארוכה שבה חברות התעופה הישראליות לא טסו לדובאי, אנו שמחים להיות כאן היום, ובעיקר שמחים להחזיר אתכם הביתה. מאחורי הטיסה הזו יהיו הרבה מאוד מאמצים ועבודה של הרבה אנשים, והכל כדי נוכל להגיע לכאן היום ולקחת אתכם חזרה לישראל.
3: ברצועת עזה מדווחים כי 5 בני אדם, בהם 4 נשים, נהרגו הלילה בתקיפה של חיל אוויר. על פי הדיווחים הותקף מבנה במערב העיר עזה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי עדיין לא ברור מי היה היעד לתקיפה. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, האלוף במילואים ניצן אלון, שהיה ראש מפקדת השבויים והנעדרים בצה"ל, אומר כי היה אפשר לסיים את המלחמה בעזה, אולי אפילו שנה לפני שהסתיימה הלחימה עצימה, ולהשיב את כל החטופים בלי שתהיה לכך השפעה של ממש על תוצאות המלחמה.
5: We could reach the same strategic achievement regarding the military, eliminate the military power of Hamas, regarding many security issues much earlier, maybe get some hostages that got killed or murdered during the captivity back home alive, and we miss it actually.
3: היינו יכולים להגיע לאותם מסגים אסטרטגיים הרבה קודם, ואולי להציל חטופים שנהרגו או נרצחו אחר כך בשבי, דברי ניצן אלון בדיון שיזם מכון וושינגטון לחקר המזרח התיכון. בכירים בממשל טראמפ נועדו אתמול בחשאי בקמפ דיוויד כדי לדון בצעדים הבאים במלחמה עם איראן ובסכסוך בין סעודיה לבין החות'ים בתימן. כך דיווח אתר החדשות האמריקני אקסיוס. על פי הדיווח, את הישיבה החריגה ניהל סגן הנשיא ונס. באקסיוס מציינים כי פגישה דומה התקיימה בפעם האחרונה בחודש יוני.

עכשיו ורדיו סער. מוסיקה מעורבת לשבת ואחד. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת וחג. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.
1: עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת ואחד. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: אמרתי לך שזה יקרה, תמיד המילים שלך יפות כל כך, למה זה צריך להיות כזה קשה?
1: עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת והחג. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה 10. ניסיון ההשתלטות על טיסת פליי דובאי לישראל, התובע הכללי של איחוד האמירויות, חמד סייף השמסי, מאשר כי טייס המשנה ניסה לעשות פיגוע טרור. מן החקירה עולה כי הוא תקף במהלך הטיסה את הקברנית באמצעות גרזן החירום וניסה להשתלט על המטוס. התובע הוסיף כי החקירה תימשך כדי לברר את מניעיו של התוקף ואת נסיבות האירוע המלאות. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני ורועי קייס וכשבנו איתמר מרגלית. קודם לכן נמסר כי טייס המשנה הודה בחקירתו כי התכוון לרסק את המטוס בישראל. כך דיווחה רשת ABC מפי מקורות המאורים בפרטי החקירה. הטייס המאם אל המאמי, אזרח עומן בן 29, הוא עבר שלשום מסעודיה לאיחוד האמירויות, ונמסר כי הוא משתף פעולה עם חוקריו. הלילה דווח כי הוא הושעה מטיסות בשנה שעברה, והוא עבר לתפקיד מנהלי בחברת התעופה הלאומית של עומן, עומן אר, לאחר שהוגדר סיכון ביטחוני. נמסר כי נמצאו ברשותו חומרים קיצוניים, אך לא נאמר מה הם כללו. עדיין לא ברור אם הרשויות באומן שיתפו את המידע עם גורמים אחרים, בטרם התקבל הטייס לעבודה בחברת פליי דובאי. טיסות החילוץ של ישראלים שנתקעו באיחוד האמירויות בעקבות הקפאת הטיסות של פליי דובאי לישראל. חברת ישראל הודיעה כי השיבה הלילה מדובאי כ-180 ישראלים. טיסה אחרת הביאה ארצה את כבודת הנוסעים. כתבתנו אופיר אלפרין מציינת כי בשלב זה הנוסעים אינם יכולים לעלות מזוודות לטיסות החילוץ משיקולי אבטחה, ולכן חברות התעופה הישראליות נאלצות לשגר גם מטוסי מטען. בישראל אומרים כי יפעילו טיסות חילוץ נוספות מדובאי בימים הקרובים. אחרי החדשות, בכאן חדשות ברשת ב', בחזרה לאין מקום אחר, קובי ברקאי וליאת רגב חוזרים למרואיינים ששוחחנו איתם במסגרת הפרויקט שתיעד את סיפורם של יישובי העוטף בחודשים הראשונים לאחר טבח 7 באוקטובר. ליהי קקון, שנפצע קשה בביתה בקיבוץ חולית, תספר על השיקום שלה בדרך הביתה ועל המחשבות על עתידה באזור.
4: את רוצה לגדל את הילדים שלך בקיבוצי העוטף?
5: אני רוצה, אני לא יודעת עד כמה זה יהיה ישים בשבילי, אבל אי אפשר לראות את אותו יום בתור משהו שמייצג את המקום הזה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע

0: זה...
1: האמת שזה לא שחלמתי בכלל להיות אימא. וגם אימא שלי אף פעמי, אף פעמי, אף פעמי, אף פעמי לא האמינה. את התיקון שלי זה כל הסיפור, בשבילך גם התחלתי לצום בכיפור. היית מגיעה אליי בכל גלגול, באת ואף

יש כמה שריטות. סליחה שעוד יש מלחמות. סליחה אם לאמא היא קשה לשחרר, לתת לך לצאת למסיבה ולרקוד בשדות ו...

Don't tell me. כבר לא תרצי בקרבתי. לא תביא יותר חברות. תתביישי בכל מי שאני. ומה אם תראי בי פתאום? את כל מה שאני רואה בעצמי. תחשבי שאני עם הדפוקה, כמו שחשבתי על אמא שלי.

עכשיו ורדיו סער. מוסיקה מעורבת לשבת ואחד. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: עכשיו ורדיו סער. מוסיקה מעורבת לשבת ואחד. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.
1: אוקיי, מגניב. אז אולי נתחיל את זה ב...

עכשיו ורדיו סער. מוסיקה מעורבת לשבת ואחד. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. מוסיקה מעורבת לשבת ואחד. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת ואחד. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: איך את עושה לי בלה?
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה 11. היעד לתקיפה הלילה בעזה היה בכיר בחמאס, עלי אל-עמודי. גורם ביטחוני בישראל אומר כי עדיין לא ברור אם הוא אכן חוסל, אך הוא היה בדירה שהותקפה, והסיכוי ששרד קטן מאוד. בצהל עדיין לא התייחסו רשמית לתקיפה, כך מוסרים כתבנו איתי בלומנטל ורועי שרון. כתבנו אליאור לוי מציין כי אל-עמודי הוא בפועל מנהיג חמאס בעזה. הוא החליף את סינואר לאחר חיסולו וניהל את רצועת עזה באמצעות גוף המכונה ועדת החירום הממשלתית. ניסיון ההשתלטות על טיסת פליי דובאי לישראל, התובע הכללי של איחוד האמירויות, מאשר כי טייס המשנה העומני ניסה לעשות פיגוע טרור. מן החקירה עולה כי הוא תקף במהלך הטיסה את הקברניט באמצעות גרזן החירום וניסה להשתלט על המטוס. התובע, חמד סייף השמסי, הוסיף כי החקירה נמשכת כדי לברר את מניעיו של התוקף ואת נסיבות האירוע המלאות. קודם לכן דיווחה רשת ABC כי הטייס, המאמי להמאמי, משתף פעולה עם חוקריו והודה שהתכוון לרסק את המטוס בישראל. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, ברט מקגורק, שהיה יועץ בכיר במועצה לביטחון לאומי בממשל ביידן, אומר כי ישראל חייבת להקים ועדת חקירה לטבח, כפי שעשתה ארצות הברית לאחר פיגועי 11 בספטמבר. בראיון ברשת CBS אמר מקגורק כי הממשל בוושינגטון לא קיבל שום אינדיקציה או אזהרה לפני מתקפת חמאס, וכי הוא לא ידע על אזהרות שהעבירו לישראל נשיא איחוד האמירויות וראש המודיעין המצרי.
5: I did not hear of a pre-warning of October 7th from those two individuals. Again, this is why I think Israel should have a clear investigation of what was known, what was missed at the very top, and also what intelligence analysts might have been seeing things that others weren't, why that information wasn't passed up.
4: הישראלים התנהלו על פי הנחה שגויה שחמאס מורתע ושהוא אינו מתכנן שום פעולה נרחבת, וזו הסיבה שחייבת להתקיים חקירה שקופה מרמת ההנהגה עד אנשי המודיעין, כדי לברר מה ידעו אנשים בשטח ומדוע המידע לא הועבר הלאה, דברי הבכיר לשעבר בממשל ביידן שהעביר כשבנו איתמר מרגלית. אחרי החדשות בכאן חדשות ברשת ב', המשך החזרה למיזם אין מקום אחר. קובי ברקאי וליאת רגב חוזרים למרואיינים ששוחחנו איתם בפרויקט לתיעוד סיפורם של יישובי העוטף בחודשים הראשונים לאחר טבח 7 באוקטובר.
6: כאן תחזרו. אם היית יודע כמה אני אוהבת אותך, איך נלחמתי ביצר כל יום לא לאבד תקווה. מלחמה של ילדים, כשישבנו כמו זרים, אתה דיברת על שקרים והדחקה. קרבות דוחים פחדים, לאמת שתי פנים,

0: אפשר לברוח כמו הצר יקר בלב של החנות. אני הייתי המוכרת, כי אבוא לקוח שקנה את הכל אם תיתן לו הזדמנות. אהבה היא לנסות למרות הסיכונים, כמו באגדות מול כל הסיכויים. חיים זה מפלצות ואנחנו אבירים, אבל בקסט השפסי.
1: עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת ואחד. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת ואחד. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

כוכבים שעות, מילים רעות, באות באות, כלב קורות, ישבים בין הקירות, רוצים ולא בוכים, בוכים צורכים סולחים כמעט ושוכחים, עייפים, שנינו עייפים, מחליפים צעקות בליטופים, יושבים על הרצפה ואוספים את השברים.

0: אין אותה, אין אותה, סוף סוף אין אותה.
1: עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת וחג. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מסיקה מעורבת לשבת ואחד. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לשבת והחג. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.
1: את זוכרת שהיינו ילדים בתקופה לפני שהכרנו? את זוכרת שהיינו ילדים עוד מזמן?

האזנתם למוסיקה מעורבת לשבת ואחד. אנו מקווים שאתם נהנים. מיד אחרי החדשות, רצף של הופעות חיות שמשמעות רק ורדיו סער. המשך שבת מבורכת, חג שמח והאזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה 12. צהל ניסה הלילה לחסל בעזה את יורשו של סינואר, עלי אל עמודי. עדיין לא ברור אם הוא אכן חוסל, אך גורם ביטחוני אמר לכאן חדשות, כי אל עמודי היה בדירה שהותקפה וכי הסיכוי שניצל קטן מאוד. צהל עדיין לא התייחס רשמית לניסיון החיסול. כתבנו אליאור לוי מציין כי אל עמודי הוא המנהיג בפועל של חמאס בעזה. הוא החליף את סינואר לאחר חיסולו וניהל את רצועת עזה באמצעות גוף המכונה ועדת החירום הממשלתית. בתקיפה הלילה במערב העיר עזה נהרגו על פי דיווחים פלסטינים 5 בני אדם, בהם 4 נשים וצעיר בן 21. בהרוגים הם וביתה, חברות הקהילה הנוצרית הקטנה בעזה. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וקשבנו עומר שחר. ראש הממשלה נתניהו אומר בריאיון לעיתון הבריטי דיילי מייל כי שירותי המודיעין של ישראל סיפקו לעמיתיהם בבריטניה מידע מקדים על המתקפה שתוכננה בתמיכת איראן נגד בסיס חיל האוויר המלכותי בפרפורד.
4: It was prevented and I think without the intel that was provided it wouldn't have been stopped, it would probably have gone through and you don't know how many British lives would have been lost. I think this is there is a pressure from inside Britain, you know, you have to appease these various Islamist forces in Britain and once you start appeasing you don't stop.
3: בלי המודיעין שהועבר, התקפה הזאת הייתה כנראה מתבצעת, ואין לדעת כמה בריטים היו מאבדים את חייהם, דברי נתניהו. הוא תקף בראיון את ראש ממשלת בריטניה ואמר כי אנדי ברנהם נכנע ללחצים פנימיים ומפייס את הגורמים האיסלאמיסטיים בממלכה, במקום לתמוך בישראל הנלחמת בטרוריסטים ובמשטר הטרור בטהרן. הם פייסנים כלפי האויבים שלהם ותוקפים את מי שמגן עליהם. זה עיוות של הצדק ושל ההיגיון, זה לא עושה שירות טוב לבריטניה ולעולם כולו, דברי נתניהו. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי נתניהו הודה ברעיון כי לא שוחח עם ראש הממשלה ברנהם מאז נכנס לתפקידו בחודש יולי. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, ברט מגורק, שהיה יועץ בכיר במועצה לביטחון לאומי בממשל ביידן, אומר כי ישראל חייבת להקים ועדת חקירה, כפי שעשתה ארצות הברית לאחר פיגועי 11 בספטמבר. בראיון ברשת CBS אמר מגורק כי הממשל בוושינגטון לא קיבל שום אינדיקציה או עזרה לפני מתקפת חמאס, וכי הוא לא ידע על עזרות שהעבירו לישראל נשיא איחוד האמירויות וראש המודיעין המצרי.
5: I did not hear of a pre-warning of October 7th from those two individuals. Again, this is why I think Israel should have a clear investigation of what was known, what was missed. At the very top, and also you know, what intelligence analysts might have been seeing.
6: Ladies and gentlemen,

0: Thank you. Thank you for coming. I'm sorry I kept you waiting again. Yeah, this one's called Just Friends.
1: שלום, כאן הודיע אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: Thank you. Where's my dad? Oh, again. Same as last night. I like that. They should give you, they should make you a special little bench. This is called Cherry.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: Thank you. Thanks, darling.
1: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: Thank you.
1: מה קורה לכולם? כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה אחת. בצהל עדיין אין מגיבים על הדיווחים בעניין הניסיון לחסל הלילה את יורשו של סינואר, עלי אל-עמודי. גורם ביטחוני אמר הבוקר לכאן חדשות כי אל-עמודי היה בדירה שהותקפה בעיר עזה, וכי הסיכוי ששרד קטן מאוד. כתבנו אליאור לוי מציין כי אל-עמודי הוא המנהיג בפועל של חמאס בעזה. כאמור, עדיין אין אישור לכך שהוא אכן חוסל. כלי תקשורת פלסטינים דיווחו עד כה על 5 הרוגים בתקיפה, 4 נשים וצעיר בן 21. הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון, עשרות מתנחלים רעולי פנים נכנסו הבוקר לכפר אוסרין שבאזור שכם ורגמו באבנים תושבים. הפלסטינים דיווחו על 3 פצועים. נגרם גם נזק לבית ולכלי רכב. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי כוחות צהל באו למקום אך לא יתרו את התוקפים. קודם לכן השליחו רעולי פנים אבנים אל מבנה בכפר הסמוך בטא. לא דווח על נפגעים או על נזק, עדיין לא ברור אם מדובר באותה חבורת פורעים. ראש הממשלה נתניהו תוקף את בריטניה ואומר כי היא מתנהגת כמו מדינה סוררת בניסיונה לרצות את הברית של השמאל עם החוגים האסלאמיסטיים. בריאיון ליומון דיילי מייל תקף נתניהו את ממשלתו של אנדי ברנהם.
4: I think there is a pressure from inside Britain, you know, you have to appease these various Islamist forces in Britain. Once you start appeasing, you don't stop.
3: אני חושב שיש לחץ פנימי בבריטניה לפייס כל מיני כוחות אסלאמיסטיים במדינה, וברגע שאתה מתחיל להיות פייסן, אתה לא מפסיק, דברי נתניהו. הוא ציין כי בלי המודיעין שהעבירה ישראל לבריטניה, ההתקפה המתוכננת על הבסיס בפרפורד הייתה ככל הנראה מתבצעת, ואין לדעת כמה בריטים היו מאבדים את חייהם. הבריטים פייסנים כלפי האויבים שלהם ותוקפים את מי שמגן עליהם, זה עיוות של הצדק ושל ההיגיון, הדגיש נתניהו. מדבריו הביא כתבנו יואב בורוביץ'. בלוד התנגשה מכונית בחומה וגבר כבן 50 נפצע פצעים קשים. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
5: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
2: פגישה הערב בכאן 11.
3: בתחזית מחר עוד התחממות קלה, ביום שני התקררות, וביום שלישי צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: you.
1: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 2. הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון. עשרות מתנחלים רעולי פנים נכנסו הבוקר לכפר אוסרין שבאזור שכם ורגמו באבנים תושבים. הפלסטינים דיווחו על 3 פצועים. נגרם גם נזק לבית ולכלי רכב. כוחות צהל באו למקום אך לא יתרו את התוקפים. מן המשטרה נמסר כי נפתחה חקירה. החוקרים נכנסו לכפר הנמצא בשטח בי בליווי כוחות צהל והחלו לגבות ראיות ולאסוף ממצאים. מתחקיר שעשה צהל עולה כי האירוע שהיה אתמול ליד נחליאל שבאזור בנימין לא היה ניסיון פיגוע. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי תצפיתניות של צהל זיהו אופנוע מתקרב לחוות ארץ הצבי ועליו 2 רוכבים ובידיהם בקבוקים. בצהל סברו שמדובר בבקבוקי תבערה. אזרח וחייל שהיו בחווה הוזעקו למקום וביצעו נוהל מעצר חשוד. לאחר שהאופנוע לא עצר הם ירו לעברו ומן הירי נפצע ערבי ישראלי. אחר כך הוא מת מפצעיו. כשהגיעו למקום, חוקרי משטרה, התברר שהבקבוקים הכילו מיץ, ולא בנזין. כתבנו מוסר כי פורסם שמו של ההרוג, בה אמין אלנאצ'ה, בן 19 מכפר עקב, שבמזרח ירושלים. התקרית הביטחונית בבסיס חיל האוויר הבריטי פרפורד, שוחרר בערבות, צעיר כבן 25, המחזיק באזרחות כפולה של בריטניה ושל איראן. הוא נעצר שלשום בחשד שתכנן פיגועי טרור. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי על אף ההתנהגות החשודה של כמה כלי רכב מחוץ לבסיס והאמירות בבריטניה על סימנים חזקים למעורבות אירנית, עדיין לא נקבע סופית שאכן סוכל פיגוע טרור. הרשויות בבריטניה אף שחררו בערבות 5 חשודים בפרשה. והנה הודעה, המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור הנעדר אסף ברקוביץ' מחיפה. הוא נראה בפעם האחרונה ביום 5 ליד בית החולים בני ציון בעיר. הנה תיאורו, קומתו 1.70 מטר, רזה, שערו שחור וקצוץ ועיניו ירוקות. יש לו גם זקן קצר. אסף ברקוביץ' לבש מכנסיים קצרים וחולצה בעלת שרבולים קצרים ונעל נעליים שחורות. כל היודע דבר על מקום הימצאו מתבקש להתקשר למוקד 100.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
4: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
2: פגישה הערב בכאן 11.
3: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות. ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. עורך החדשות, רון אסיאל. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: Okay, this song we'll do especially for the man.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: היום יש מסיבה, הדלקתי את כל החבר'ה, הזמנתי את כל השכונה.

גשם בקרוב, הוא ישטוף את הכל, הוא ייקח לי את השמש. אומרים שבסוף העולם

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 3. עוד דיווח על פשיעה לאומנית ביהודה ושומרון. כלי תקשורת פלסטיני מדווחים כי קבוצת מתנחלים תקפה חקלאים פלסטינים סמוך לסבסטיה שבשומרון. השער האדום מסר כי פינה 5 פצועים לבית החולים. כך מסר קשבנו, עומר שחר. הבוקר נכנסו עשרות מתנחלים רעולי פנים לכפר אוסרין שבאזור שכם ורגמו באבנים תושבים. הפלסטינים דיווחו על 3 פצועים ועל נזק לבית ולכלי רכב. כוחות צהל באו למקום אך לא איתרו את התוקפים. מן המשטרה נמסר כי חוקרים נכנסו לכפר הנמצא בשטח בי בליווי כוחות צהל והחלו לגבות ראיות ולאסוף ממצאים. בתוך כך מתברר כי האירוע שהיה אתמול ליד נחליאל שבאזור בנימין לא היה ניסיון פיגוע. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי תצפיתניות של צהל זיהו אופנוע מתקרב לחוות ארץ הצבי ועליו 2 רוכבים ובידיהם בקבוקים. בצהל סברו שמדובר בבקבוקי תבערה. אזרח וחייל שהיו בחווה הוזעקו למקום וביצעו נועל מעצר חשוד. לאחר שהאופנוע לא עצר הם ירו לעברו ומן הירי נפצע ערבי ישראלי. אחר כך הוא מת מפצעיו. כשהגיעו למקום חוקרי משטרה התברר שהבקבוקים הכילו מיץ ולא בנזין. כתבנו מוסר כי פורסם שמו של ההרוג בה אמין אל נאצ'ה בן 19 מכפר עקב שבמזרח ירושלים. כדורגל בליגת האומות. פוצצה מסיבת העיתונאים של מאמן אירלנד בשל סירובו לענות לשאלות עיתונאים ישראלים. לקראת משחקה של ישראל מול אירלנד מחר בערב, שאל שליח ערוץ הספורט מוטי פשחצקי את המאמן היימיר הלגרימסון מדוע שחקניו כינו את שחקני ישראל קופים במהלך המשחק בין הנבחרות ביום ראשון האחרון.
3: Your players calls our players monkeys doing that.
4: That's completely untrue. That is completely untrue.
5: They are not lying about it. They are not lying about it. No, this is not a lie. That's what they said.
2: מיד לאחר ששאל, דובר הנבחרת האירית לקח את המיקרופון מפשחצקי בטענה שמדובר בשקר. שליח ערוץ הספורט ענה כי שחקני אירלנד אכן כינו את שחקני ישראל קופים, ומסיבת העיתונאים מופסקה. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי המשחק מחר בין אירלנד לישראל ישודר בכאן חדשות ברשת ב'. משטרת לונדון אומרת כי לא תוכל למנוע את ההפגנות הפרו-פלסטיניות המתוכננות בשבעה באוקטובר ומסתפקת בבקשה מהמוחים לשנות את מועד הצעדה שיזמו. בהודעה שפרסם מפקד משטרת המטרופולין של לונדון, ג'יימס הרמן, נאמר כי נעשו ניסיונות לאתר את מארגני הצעדה, אך הם לא צלחו. הוא הפציר בהם לשקול זאת מחדש וליצור עם המשטרה קשר בדחיפות כדי לתכנן את האירוע במועד אחר. בד בבד הדגיש שאם תצא המחאה אל הפועל, לא תהיה ברירה אלא לאכוף את הסדר ולפקח על האירוע. לנקוט מדיניות של אפס סובלנות כלפי פשעי שנאה וכל עבירה אחרת, נמסר בהודעת המשטרה. כתבנו דוב גילהר

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

וסוף מעגל בצל שמש בוערת קיפיתי לך בוקר הדלקתי לך ערב וסוף מעגל התחממנו על קרח ציירת לי שיר ארס דקלמתי לך פרח שתינו כוס עצב ובכינו כוס צחוק שרנו בעצב התקרבנו רחוק בסוף מעגל שם הקו מתחבר לו

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 4. חקירת ניסיון ההשתלטות על טיסת פליי דובאי. מקור אזורי אמר לסוכנות הידיעות AP כי סוכניות ביטחון ומודיעין מארבע מדינות משתתפות בחקירת טייס המשנה האומני, אלהמאמי, שדקר את קברניט הטיסה וניסה לרסק את המטוס. ארצות הברית וממשלות מערביות נוספות מסייעות בעת הצורך. דיפלומט ממדינות המפרץ אמר כי אלהמאמי עבר בדיקת רקע בטרם הועסק בפליי דובאי, אך ככל הנראה נבדק רק עברו הפלילי ולא סוגיות של הקצנה דתית. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי לאחר הדחתו מחברת התעופה של אומן, בשל החשד שאימץ דעות קיצוניות, השלים אלהמאמי הכשרה בחברת התעופה של מרוקו, ובסופה הוחלט שלא להעסיקו. בתוך כך, נסיך הקטר של דובאי ושר ההגנה של איחוד האמירויות, הנסיך חמדן בן מוחמד, ביקר את הטייס הפצוע שהציל את המטוס מהתרסקו, סמית מצ'הר, המאושפז בדובאי. הנסיך הביע את הוקרת התודה מצד ההנהגה במדינה וכתב ברשת אקס, אנו גאים שהוא חלק מהצוות שלנו ומהסיפור של המולדת שלנו. כך מוסר קשבנו, אומר שחר. בריאד יש דיווחים על אש במתקני ענקית הנפט הסעודית ארמקו ועל אשן המתאמר מן המקום בעקבות מתקפה של החות'ים הבוקר אל בירת סעודיה. תיעוד לכאורה מן המקום פורסם בחשבונות ברשתות החברתיות המזוהים עם הציר השיעי. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי עד כה לא נמסר אישור סעודי לפגיע במתקנים. בצהריים דיווחו כלי תקשורת בתימן כי חיל האוויר הסעודי פתח בגל תקיפות בבירה סנעה נגד מטרות של החות'ים. דובר הכוחות הצבאיים בתימן שבתמיכת סעודיה עדכן כי המתקפה כוונה אל מטרות חיוניות ולגיטימיות של החות'ים בעיר. כדורגל בליגת האומות. פוצצה מסיבת העיתונאים של מאמן אירלנד בשל סירובו לענות לשאלות עיתונאים ישראלים. לקראת משחקה של ישראל מול אירלנד מחר בערב שאל שליח ערוץ הספורט מוטי פשחצקי את המאמן היימיר הלגרימסון מדוע שחקניו כינו את שחקני ישראל קופים במהלך המשחק בין הנבחרות ביום ראשון האחרון.
4: Your players calls our players monkeys doing that.
5: That's completely untrue. That is completely untrue.
6: They are not lying about it. They are not lying about it. No, this is not a lie. That's what they said.
3: מיד לאחר ששאל, דובר הנבחרת האירית לקח את המיקרופון מפשחצקי בטענה שמדובר בשקר. שליח ערוץ הספורט ענה כי שחקני אירלנד אכן כינו את שחקני ישראל קופים, ומסיבת העיתונאים הופסקה. כתבנו יואב ברוביץ' מציין כי המשחק מחר בין אירלנד לישראל ישודר בכאן חדשות ברשת ב'.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26

גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

Obrigado.

I still love you.

שלום, כאן הודיע אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: אוקיי!

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 5. צהל חיסל ברצועת עזה אתמול שני מפקדים בארגון הג'יהאד האיסלאמי. השניים, מפקד ביחידה הרקטית של גדוד שוג'איה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור וראש חוליית טילי נונטט בג'יהאד האיסלאמי, חוסלו מן האוויר בשתי תקיפות. בהודעת דובר צהל נאמר כי הם קידמו במהלך המלחמה ובעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל ופעלו לשיקום יכולות הארגון. כך מוסרת כתבתנו כרמל המנשה. ניסיון החיסול של יורשו של סינואר, עלי אלעמודי, הלילה בעזה. שלושה מקורות בחמאס ברצועה מטילים ספק בהצלחת החיסול. אחד מהם אמר לעיתון הסעודי השארק אל-אוסט כי אפשר שאלעמודי שהה באתר שהותקף אך ניצל. מקור אחר אמר כי ייתכן שאלעמודי כלל לא שהה במקום. מקור רשמי בבית החולים שיפה בעזה אמר לעיתון כי גופתו של אלעמודי לא הובאה לבית החולים. גורם ביטחוני אמר קודם לכן לכאן חדשות כי אלעמודי היה בדירה שהותקפה וכי הסיכוי שניצל קטן מאוד. צהל עדיין לא הגיב רשמית לניסיון החיסול. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי בתקיפה הלילה במערב העיר עזה נהרגו על פי דיווחים פלסטינים חמישה בני אדם, בהם אם וביתה, חברות הקהילה הנוצרית הקטנה בעזה. חקירת ניסיון ההשתלטות על טיסת פליי דובאי. מקור אזורי אמר לסוכנות הידיעות AP כי סוכנויות ביטחון ומודיעין מארבע מדינות משתתפות בחקירת טייס המשנה האומני אל המאמי שדקר את קברניט הטיסה וניסה לרסק את המטוס. ארצות הברית וממשלות מערביות נוספות מסייעות בעת הצורך. דיפלומט ממדינות המפרץ אמר כי אל המאמי עבר בדיקת רקע בטרם הועסק בפליי דובאי, אך ככל הנראה נבדק רק עברו הפלילי ולא סוגיות של הקצנה דתית. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי לאחר הדחתו מחברת התעופה של אומן בשל החשד שאימץ דעות קיצוניות, השלים אל המאמי הכשרה בחברת התעופה של מרוקו ובסופה הוחלט שלא להעסיקו. בריאד יש דיווחים על אש במתקני ענקית הנפט הסעודית ארמקו ועל אשן המתאמר מן המקום בעקבות מתקפה של החות'ים הבוקר אל בירת סעודיה. תיעוד לכאורה מן המקום פורסם בחשבונות ברשתות החברתיות המזוהים עם הציר השיעי. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי עד כה לא נמסר אישור סעודי לפגיעה במתקנים.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
5: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
4: פגישה הערב בכאן 11.
3: והתחזית, מחר התחממות קלה, ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות. ביום שלישי עוד התקררות, צפוי גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. יש חשש קל לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. מידות החום המרפיות מחר בירושלים 26 מעלות, בתל אביב ובבאר שבע 29, בחיפה 28 ובאילת 34 מעלות.

עכשיו ורדיו סער, השירים היפים והטובים של עץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

החושך יעטוף פנייך בשחורים, אהובתי שלי לבנת צוואר. בפרדסים כבר בושם הפריחה,

עכשיו ורדיו סער, השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, השירים היפים והטובים של עץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 6. בצהל אין מגיבים עדיין רשמית על ניסיון החיסול של יורשו של סינואר, עלי אל-עמודי, הלילה בעזה. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. אל-עמודי הוא המנהיג בפועל של חמאס בעזה. גורם ביטחוני אמר לפני הצהריים לכאן חדשות כי אל-עמודי היה בדירה שהותקפה וכי הסיכוי שניצל קטן מאוד. שלושה מקורות בחמאס הטילו ספק בהצלחת החיסול. אחד מהם אמר לעיתון הסעודי השארק אל-אוסד כי אפשר שאל-עמודי שהה באתר שהותקף אך ניצל. הפלסטינים דיווחו כי בתקיפה הלילה נהרגו חמישה בני אדם. צהל חיסל ברצועת עזה אתמול שני מפקדים בארגון הג'יהאד האיסלאמי. השניים, מפקד ביחידה הרקטית של גדוד שוג'איה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור, וראש חוליית טילי נונטט בג'יהאד האיסלאמי, חוסלו מן האוויר בשתי תקיפות. בהודעת דובר צהל נאמר כי הם קידמו במהלך המלחמה ובעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל, ופעלו לשיקום יכולות הארגון. שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר. אסתר בוכשטב, אמו של יגב שנחטף מביתו בקיבוץ נירים ונרצח בעזה, אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי רגשות האשם רודפות אותה מדי יום.
4: הימים הם קשים, שלוש שנים קשות. כל רגע מהיום, מהשבעה באוקטובר ב-16-29 הוא קשה. היום הזה הוא יום שהוא בלתי אפשרי לכל אדם. קמתי היום בלתי ערה ב-16-29 וחשבתי על זה שזה, אם זה אמיתי, אם זה באמת קרה. רגשות האשם שלנו שלא הצלחנו, זה טלטלה מאוד קשה, זה תחושות מאוד מאוד קשות שלי כאימא, שלא הצלחנו לעשות שהוא יחזור.
3: אסתר בוכשטב אמרה את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכניתנו מעבירים לראשון. ניסיון ההשתלטות על טיסת פליי דובאי. שני נוסעים בטיסה אומרים כי אנשי צוות במטוס ביקשו מהם לשחרר את טייס המשנה המפגע בעת שהיה אזוק. אחד הנוסעים שנאבקו במחבל, צביקה מנס, אמר בריאיון לניו יורק פוסט כי לא הבין מדוע אנשי הצוות ביקשו ממנו ומאחרים לשחרר את הטרוריסט. הם אמרו לנו, אתם לא אלוהים, אתם לא הולכים להרוג אותו. אמר מנס והוסיף, לא רצינו להרוג אותו, רק רצינו שלא יהרוג אותנו. נוסע אחר, דניאל שליכטר, שישב בקדמת המטוס, אמר כי בקשתם של אנשי הצוות עוררה חשדנות בקרב הנוסעים שנאבקו בו והיו עדים למתרחש. את הדברים מסר קשבנו, איתמר מרגלית.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
5: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
2: פגישה הערב בכאן 11.
3: והתחזית, מחר התחממות קלה, ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות. ביום שלישי עוד התקררות, צפוי גשם מקומי, ברובו קל, בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. יש חשש קל לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. עורכת החדשות, קרין גרודן בר-אור. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות...

עכשיו ורדיו סער, השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ברדיו סער, השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

הגדה. עכשיו ורדיו סער, השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

האזנתם לשעתיים עם השירים היפים והטובים של עץ ישראל. מיד אחרי החדשות, שעה של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. שבוע מבורך והאזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. ניסיון ההשתלטות על טיסת פליי דובאי. שני נוסעים בטיסה אומרים כי אנשי צוות במטוס ביקשו מהם לשחרר את טייס המשנה המפגע בעת שהיה אזוק. אחד הנוסעים שנאבקו במחבל, צביקה מנס, אמר בריאיון לניו יורק פוסט כי לא הבין מדוע אנשי הצוות ביקשו ממנו ומאחרים לשחרר את הטרוריסט. הם אמרו לנו, אתם לא אלוהים, אתם לא הולכים להרוג אותו, אמר מנס והוסיף, לא רצינו להרוג אותו, רק רצינו שלא יהרוג אותנו. נוסע אחר, דניאל שליכטר, שישב בקדמת המטוס, אמר כי בקשתם של אנשי הצוות עוררה חשדנות בקרב הנוסעים שנאבקו בו והיו עדים למתרחש. את הדברים עשה כשווינו איתמר מרגלית. מרב סבירסקי, ששכלה את אחיה איתי, שנחטף ונרצח בעזה, ואת הוריה בשבעה באוקטובר, תקפה בחריפות בכאן חדשות ברשת ב' את ראש הממשלה נתניהו, ואמרה כי לא תסלח לו לעולם.
4: היה אפשר יום למחרת, בשמיני באוקטובר, לא מנעת, והיית יכול לקום ולהגיד, כשלנו בהגנה על אזרחי המדינה. ועכשיו אנחנו נעשה כל מה שאפשר כדי להציל את מי שעוד אפשר, שאלו החטופים, ונשים אותם בראש סדרי עדיפויות ונחזיר אותם. ככה היה אמור לעשות ראש ממשלה שחיי אדם חשובים לו. ראש ממשלה שמבין את האחריות שלו. ובמקום זה קיבלנו ראש ממשלה שלא רק שלא מנע, ברח מאחריותו. איך אני יכולה לסלוח למישהו שלא לקח אחריות, לא הודע בכלל בכישלון שלו, לא הודע באחריות שלו.
3: אלוף במילואים ישראל זיו, שהיה ראש אגף המבצעים בצהל, אמר במשדר כי ישראל חזרה לאותה מציאות של 6 באוקטובר.
5: העובדה שאחרי המלחמה הזאת של 3 שנים חמאס עדיין שם והוא מתחזק וצריך עדיין לחזור ולחסל את המחליפים של סינואר, זה כישלון גדול מאוד. היינו בקונספציה אז, הייתה הכלה, שקט, התעלמות. למה זה התחלף היום? בעצם היום זה התחלף למה שנקרא פאניקה. מדינת ישראל בסוף לא יכולה להמשיך להחזיק את עזה ואת לבנון ואת יהודה ושומרון ואת סוריה וכאילו מה עכשיו עיראק, זה בלתי אפשרי.
3: בכמה מוקדים בארץ יש הערב הפגנות נגד הממשלה ובקריאה להקמת ועדת חקירה. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי בין השאר נאספו מפגינים ברחובות ובצומת אלונים. כ900,000 מבקרים פקדו במהלך סוכות את שמורות הטבע והגנים הלאומיים. מרשות הטבע והגנים נמסר כי באתרים הבולטים, הגנים הלאומיים, גן השלושה, אשקלון, הגן הלאומי אפק, קיסריה ושמורת עין גדי. כך מוסר כתבנו, רובי הנושלג.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
7: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
6: פגישה הערב בכאן 11.
3: והתחזית, מחר התחממות קלה, ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות. ביום שלישי עוד התקררות, צפוי גשם מקומי, ברובו קל, בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. יש חשש קל לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. עורכת החדשות, קרין גרודן בר אור. עד כאן.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: האזנתם לשעה של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. אנו מקווים שאתם נהנים ומתענגים על הצלילים. מיד, שעה של מוסיקה דתית לרגל צאת השבת והחג. שבוע טוב והמשך האזנה נעימה.

עכשיו ורדיו סער. מסיקה דתית לרגל צאת השבת והחג. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מסיקה דתית לרגל צאת השבת ואחד. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: תקשיבו, טוב, טוב, תקשיבו, יש חרדים!
1: אונזר גויסקאט, אונזר שיינקאט,
0: קאט!
1: ואת מזן ומושיח בלקום?
0: בוא הנה חמודי, בוא, בוא הנה מתוקי, בוא!

עכשיו ורדיו סער, מוזיקה דתית לרגל צאת השבת והחג. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עכשיו ורדיו סער, מסיקה דתית לרגל צאת השבת והחג. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

האזנתם לשעה של מוסיקה דתית לרגל צאת השבת והחג. מיד אחרי החדשות. שעתיים של מוסיקה שמוקדשת לשמחת תורה. שבוע מבורך והמשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן זוהר סדן, השעה 9. ניסיון ההשתלטות על טיסת פליי דובאי. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם קברניט הטיסה ההודי סמית מצ'הר והזמינו להשים משואה ביום העצמאות.
4: I want to invite you and my dear friend Prime Minister Narendra Modi to light a celebratory flame on our next independent day. You are a true hero of the brave peoples of India and Israel and you are a hero of the entire world.
3: אני רוצה להזמין אותך ואת ידידי היקר ראש הממשלה מודי להשים משואה ביום העצמאות הבא שלנו. אתה גיבור אמיתי של העמים האמיצים של הודו ושל ישראל, ואתה גיבור של העולם כולו, דברי נתניהו מהם הביאה כתבתנו גילי כהן. שרת התחבורה מירי רגב דוחה את הטענות כלפי משרדה בפרשת ניסיון ההשתלטות על הטיסה, ואומרת לכאן חדשות כי האחריות המודיעינית בעניין היא של המוסד.
5: כל הנושא המודיעיני מחולק בין המוסד לשבק. השבק אחראי על הטיסות הישראליות, המוסד אחראי על הטיסות הזרות, חברות זרות. פליי דובאי בעניין זה, זה חברה זרה, היא לא קשורה לשבק. אף גורם ביטחוני לא אמר שישראלים לא יכולים לטוס עם חברות זרות לדובאי. רשימת הנושאים עברה לרשות המיסים. הנושאים והצוות עברה למלן, שזה גוף מי שאחראים עליו לריכוז המידע, זה רשות המיסים.
6: רשימה הזאת עוברת כמה שעות עוד לפני הטיסה.
5: כנראה, אני שוב, אני לא יודעת, אלינו היא לא עברה.
6: היא אמורה לעבור אליכם?
5: היא לא עברה אלינו.
3: השרה רגב אמרה את הדברים לילה חסון בתוכנית חדשות השבת בכאן 11. הבכיר שנחקר השבוע בלהב 433 בחשד לקבלת דבר במרמה והפרת אמונים הוא יושב ראש נתיבי איילון המודח עידן דוד. כך הותר הערב לפרסם. הוא חשוד גם בזיוף, בשימוש במסמך מזויף ובהגשת תצהיר כוזב. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי דוד עוקב לחקירה שלשום והחוקרים עשו חיפוש בביתו ובמשרדו והחרימו מסמכים ואמצעים מדיה דיגיטליים. בתום החקירה שוחרר בתנאים מקבילים. ההרוג בהתרסקות המטוס הקל אתמול, סמוך לכפר קרה, הוא טייס הקרב לשעבר ערן פלג, בן 75 מכפר סבא. חניך טיסה שפלג ידריך נפצע קשה בהתרסקות לאחר שהמריאו ממנחת מגידו. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי נסיבות התאונה נחקרות. נעצר חשוד במעורבות בהצתה אתמול במתקן לטיור שפחים במועצה האזורית נווה מדבר. השריפה פרצה בחדר החשמל ובעקבותיה הושבת המתקן. החשוד בשנות ה-50 לחייו, תושב בתין, יובא לבית משפט השלום בבאר שבע לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו. ברחוב יפת ביפו נורה אדם ונפצע פצעים קשים, הוא פונה לבית החולים וולפסון חולון. המשטרה מחפשת אחר החשודים במעשה. באתר פסולת באיספיה שבצפון משתוללת שריפה גדולה ויותר מ-20 צוותי כיבוי מנסים להשתלט על האש ולבלום את התפשטותה לפארק הכרמל ולשכונות הסמוכות. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי הציבור מתבקש להימנע מהגעה לאזור ולהשאיר את צירי התנועה פנויים למעבר הכוחות.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
8: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
7: פגישה הערב בכאן 11.
3: והתחזית, מחר התחממות קלה, ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות. עורכת החדשות קרין גרודן באור, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו קובי ברקאי, כאן חדשות ברשת ב'.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן זוהר סדן, השעה 10. ניסיון ההשתלטות על טיסת פליי דובאי. שרת התחבורה מירי רגב דוחה את הטענות כלפי משרדה בפרשה ואומרת לכאן חדשות כי האחריות המודיעינית בעניין היא של המוסד.
4: כל הנושא המודיעיני מחולק בין המוסד לשבק. השבק אחראי על הטיסות הישראליות, המוסד אחראי על הטיסות הזרות, חברות זרות. פליי דובאי בעניין זה, זה חברה זרה, היא לא קשורה לשבק. אף גורם ביטחוני לא אמר שישראלים לא יכולים לטוס עם חברות זרות לדובאי. רשימת הנושאים עברה לרשות המיסים. הנושאים והצוות עברה למלן, שזה גוף מי שאחראים עליו לריכוז המידע, זה רשות המיסים.
5: רשימה הזאת עוברת כמה שעות לפני הטיסה.
4: כנראה, אני שוב, את לא יודעת, אלינו היא לא עברה.
5: היא אמורה לעבור אליכם?
4: היא לא עברה אלינו.
3: השרה רגב אמרה את הדברים לאיילה חסון בתוכנית חדשות השבת בכאן 11. ראש הממשלה נתניהו שוחח הערב עם קברניט הטיסה ההודי סמית מצ'הר והזמינו לשים משואה ביום העצמאות.
6: I want to invite you and my dear friend Prime Minister Narendra Modi to light a celebratory flame on our next independent day. You're a true hero of the brave peoples of India and Israel and you're a hero of the entire world.
3: אני רוצה להזמין אותך ואת ידידי היקר ראש הממשלה מודי לשים משואה ביום העצמאות הבא שלנו. אתה גיבור אמיתי של העמים האמיצים של הודו ושל ישראל, ואתה גיבור של העולם כולו, דברי נתניהו מהם הביאה כתבתנו גילי כהן. כתבתנו מציינת כי אין בסמכותו של ראש ממשלה לקבוע מי יסיעו משואות ביום העצמאות. צהל אישר לפני זמן קצר כי כוחות הביטחון ניסו לחסל הלילה את סגן יושב ראש הלשכה המדינית של חמאס בעזה, עלי אל-עמודי. בהודעת דובר צהל נאמר כי תוצאות התקיפה בבדיקה. השר בן גביר ורשימת עוצמה יהודית מבקשים מבגץ פסק דין מנומק בעניינו של יושב ראש בלד סמי אבו שחדה בסוגיית ההתמודדות בבחירות לאחר בקשת הפסילה שהגישה עוצמה יהודית. שלשום החליטה בלד כי אבו שחדה יפרוש מן ההתמודדות בבחירות לכנסת כפי שהמליץ לו נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית. בבקשת בן גביר לבית המשפט העליון נאמר כי הצעתו של השופט עמית לאבו שחדה ניתנה למרות רוב בקרב הרכב השופטים לאישור החלטת ועדת הבחירות לפסול את מועמדותו. עוד נטען כי הסוגיות שעל הפרק בעלות חשיבות ציבורית ועקרונית גבוהה. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון. הבכיר שנחקר השבוע בלהב 433 בחשד לקבלת דבר במרמה והפרת אמונים הוא יושב ראש נתיבי איילון המודח עידן דוד, כך הותר הערב לפרסם. הוא חשוד גם בזיוף, בשימוש במסמך מזויף ובהגשת הציר כוזב. כתבנו רוי ינובסקי מוסר כי דוד עוקב לחקירה שלשום, והחוקרים עשו חיפוש בביתו ובמשרדו, והחימו מסמכים ואמצעי מדיה דיגיטליים. בתום החקירה שוחר בתנאים מגבילים. באתר פסולת באספיה שבצפון משתוללת שריפה גדולה ויותר מ-20 צוותי כיבוי מנסים להשתלט על האש ולבלום את התפשטותה לפארק הכרמל ולשכונות הסמוכות. תושבי אספיה הונחו להסתגר בבתים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי המשטרה חוסמת כמה צירי תנועה באזור, בין השאר את כיכר דמון ואת כיכר אלג'וד באספיה. הציבור מתבקש להימנע מהגעה לאזור השריפה.
7: עכשיו כאן תחזית.
3: מחר התחממות קלה וביום שני ירידה קלה בטמפרטורות. עורכת החדשות קרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו אורי לוי. כאן חדשות ברשת ב'.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן יותם ברזני, השעה 11. שרת התחבורה מירי רגב דוחה את הטענות כלפי משרדה בפרשת המחדל בטיסת פליי דובאי ואומרת לכאן 11 כי האחריות המודיעינית בעניין היא של המוסד.
3: כל הנושא המודיעיני מחולק בין המוסד לשבק. השבק אחראי על הטיסות הישראליות, המוסד אחראי על הטיסות הזרות, חברות זרות. פליי דובאי בעניין זה, זה חברה זרה, היא לא קשורה לשבק. אף גורם ביטחוני לא אמר שישראלים לא יכולים לטוס עם חברות זרות לדובאי. רשימת הנושאים עברה לרשות המיסים. הנושאים והצוות עברה למלן, שזה גוף מי שאחראים עליו לריכוז המידע, זה רשות המיסים.
4: רשימה הזאת עוברת כמה שעות לפני הטיסה.
3: כנראה, אני שוב, את לא יודעת, אלינו היא לא עברה.
4: היא אמורה לעבור אליכם?
3: היא לא עברה אלינו.
2: השרה רגב אמרה את הדברים לאיילה חסון בתוכנית חדשות השבת. ראש האופוזיציה יאיר לפיד מאשים את הממשלה כי שוב הפקיר הישראלים במחדל שיכול להיגמר באסון. לפיד כתב בהודעתו כי ראש הממשלה, שרת התחבורה, השבק והמוסד חייבים לציבור דין וחשבון נוקב על אחד המחדלים הגדולים שהיו כאן. במלאת 3 שנים לטבח, מועצת אוקטובר פתחה ערב את אירועי 7 באוקטובר. במרכז פרס לשלום וחדשנות נערך טקס הפתיחה בהשתתפות בני משפחות שקולות, משפחות חטופים, שורדי שבי ושורדי הטבח. אלי שרעבי, ששחל בטבח את אשתו ושתי בנותיו, קורא לכולם להניח את המחלוקות בצד ולהגיע לטקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון ביום רביעי.
5: מעל 50,000 ישראלים כבר הזמינו כרטיסים כדי להיות בקהל. זה כמעט בלתי נתפס. וזה החיבוק הכי גדול שאפשר לקבל. השבעה באוקטובר, יום אסוננו, צריך להיות מוכרז כיום זיכרון רשמי במדינה. ובשבילנו הוא כזה, גם אם עדיין לא הוכרז.
2: בצהל ובשבק עדיין בודקים אם המנהיג בפועל של חמאס בעזה, עלי אל עמודי, נהרג בתקיפה שנועדה לחסלו בלילה האחרון. אל עמודי הותקף בעת ששעה בדירה ששימשה לפעילות טרור בתוך מבנה מגורים. הפלסטינים דיווחו על 5 הרוגים, בהם אם וביתה. כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי עלי אל עמודי היה יד ימינו של יחיא סינואר ועוזרו האישי. בשנות ה-90 הוא היה מעורב ברצח 4 ישראלים ובהרג רכז של השבק. בימים אלה היה הדמות הבכירה ביותר של חמאס ברצועה, ופעל לשקם את הארגון ולהוציא לפועל פעולות טרור.
6: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר תהיה התחממות קלה, ביום שני ירידה קלה במידות החום. ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. עד כאן, מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת ב' כאן הלילה עם זאב קם.

0: Controller Project.
1: Magic Sound Radio Show.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן יותם ברזני, עכשיו חצות. שרת התחבורה מירי רגב דוחה את הטענות לאחריות משרדה באירוע הניסיון לרסק את טיסת פליי דובאי. בריאיון לאיילה חסון בכאן 11 אמרה רגב כי בדיקת צוותי האוויר בטיסות הזרות היא באחריות המוסד.
3: נושא הבטחת התעופה הוא נושא מורכב מאוד. כל הנושא המודיעיני מחולק בין המוסד לשבק. השבק אחראי על הטיסות הישראליות ועל טיסות חכורות של הטיסות הישראליות. המוסד אחראי על הטיסות הזרות, חברות זרות. קריפליי דובאי בעניין זה, זה חברה זרה, היא לא קשורה לשבק.
2: רגב הוסיפה כי משרדה לא קיבל מראש את רשימת הנושאים ואנשי הצוות.
4: היא אמורה לעבור אליכם?
3: היא לא עברה אלינו.
4: היא אמורה לעבור
3: לא.
4: אליכם?
3: משום שמי שאמור לבצע את הזהות של, של הצוות זה גורמי מודיעין.
4: את האימות לא של הצוות.
3: אנחנו לא גורמי מודיעין.
2: במלאת 3 שנים לטבח בשמחת תורה, מועצת אוקטובר פתחה הערב את אירועי שבוע 7 באוקטובר. במרכז פרס לשלום וחדשנות נערך טקס בהשתתפות בני משפחות שכולות, משפחות חטופים, שורדי שבי ושורדי הטבח. אלי שרעבי, ששחל בטבח את אשתו ושתי בנותיו, קרא לציבור להניח את המחלוקות בצד ולהגיע לטקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון ביום רביעי.
5: מעל 50,000 ישראלים כבר הזמינו כרטיסים כדי להיות בקהל. זה כמעט בלתי נתפס. זה החיבוק הכי גדול שאפשר לקבל. השבעה באוקטובר, יום אסוננו, צריך להיות מוכרז כיום זיכרון רשמי במדינה. ובשבילנו הוא כזה, גם אם עדיין לא הוכרז.
2: בצהל ובשבק עדיין בודקים אם המנהיג בפועל של חמאס בעזה, עלי אל-עמודי, נהרג בתקיפה שנועדה לחסלו בלילה שעבר. אל-עמודי הותקף בעת ששהה בדירה ששימשה לפעילות טרור בתוך מבנה מגורים. הפלסטינים דיווחו על 5 הרוגים, בהם אם וביתה. כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי עלי אל-עמודי היה יד ימינו של יחיא סינואר ועוזרו האישי. בסגב שלום שבצפון הנגב פגע רכב באופניים חשמליים. נער בן 17 נפצע פצעים קשים ונער בן 15 נפצע בינוני. מגן דוד אדום פינה אותו אל בית החולים סורוקה. מאומה אלימה הערב בביתר עילית. מאות תושבים התעמתו עם שוטרים וניסו לסכל מעצר של תושב העיר שנחשד כי תקף עוברי אורח ושוטר בעת שהיה בגילופין. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי מאות החרדים הגיעו למקום לאחר שהופצה שמועה כי מדובר בניסיון לעצור עריק חרדי כדי להסגירו למשטרה הצבאית. בסופו של דבר הצליחו השוטרים לחלץ את החשוד ולהביאו לחקירה.
6: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר תהיה התחממות קלה, ביום שני ירידה קלה במידות החום. ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. עד כאן, מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר

אתם מאזינים לכל הדתו, ואתם מוזמנים לשעתיים של מוזיקה טובה עם חיים הדתו, בלי למהר, פשוט מוזיקה שעושה טוב.

ארי מנילו. אחר הצהריים טובים לכולם, מאזינות מאזינים, אתם עם כל הדאטו ברדיו קריות ראשונים וגם ברדיו סער, אז שתהיה לנו אחלה הזנה וגם מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, חג שמח. תבלו, יש המון פסטיבלים. Standing in the door. לי קוראים חיים אדטו. Stay with me a while. I only want to talk to you. We traveled halfway around the world.

We are all alone, boss הקאגס. אני מניח שהכבישים עכשיו ממש ממש עמוסים, כל עם ישראל בדרך כלל יוצא לטייל בימים אלה, וזה ממש בסדר. אז סעו בזהירות, תשמרו על עצמכם, מאוד חשוב, וגם תקשיבו לביצוע הבא של דין פורד. הוא כבר לא צעיר כאן, אבל הוא שר את הלהיט הכי גדול של המרמלד, כשהוא היה הסולן שלהם כמובן, Reflection of my life.

המרגש לשיר הזה של Reflections of My Life. דין פורד הוא כבר לא צעיר כשהוא שר, הוא משהו כמו בן 80, והוא שר על השתקפות חיי. אז כן, רגוע רגוע ככה אחר הצהריים מכל הריצות, אז פשוט להירגע ולהתמסר.

כן, אני חייב לכם תיקון קטן. דין פורד נפטר ב-2018 כשהוא היה בן 73, אז זה בהחלט עוד יותר מחזק את ההתרגשות של השיר הזה שהוא ביצע ממש בערוב ימיו.

הרבה ביצועים, אבל ברנדה לי, זאת ברנדה לי. וברנדה לי לעוד איזה אגדה שקוראים לו ג'ורג' בנסון. אחד השירים האהובים עליי שלו. The Get

כן, מה אתם אומרים? אלביס פרסלי, פיבר. גם לשיר הזה המון ביצועים, אבל אלביס זה אלביס. ארמה פרנקלין, Piece of My Heart.

טוב, אני מקווה שאתם נהנים. אם אתם באוטו ככה בדרך הביתה מהטיולים עם המשפחה מאחורה, אז אפשר קצת יותר ככה להרים את הכתפיים ואת הראש. או אם אתם בבית כבר, נחים על כוס קפה. And if it is only halfway, and before I ever knew, it is looking out the window as somebody. 1, 2, 3. כן, קולדטו ב רדיו קריות, קול ראשונים ורדיו סהר.

כן, אני רוצה להזכיר למאזיני היקרים באשר אתם, ולא משנה באיזה תחנה אתם שומעים או באיזה רדיו, אתם יכולים לבקש שירים לתוכנית הזו, זה חלק מהתוכנית, אבל אתם צריכים לעשות את זה דרך הפייסבוק, להיכנס לקבוצה שנקראת כל הדאטו, ושם לכתוב את הבקשות שלכם, וזה תמיד ישודר בתוכנית של שבוע אחרי. אם התוכנית היא ביום שלישי, אז אפשר לבקש תמיד שירים עד יום שני, יום לפני התוכנית, עד השעה 10 בלילה. אז בבקשה, תעשו את זה, ובכיף נשמיע את השירים שלכם. יאללה, נמשיך. דם, יזע ודמעות.

0: just let me go naturally.
1: כן, משהו חשוב ששכחתי לציין קודם, כשאתם מבקשים שיר, אם אתם רוצים להוסיף לזה איזושהי הקדשה ליום נישואים, יום הולדת, עבודה חדשה, חנוכת בית, בקיצור, כל מה שבא לכם יחד עם השיר, אתם מוזמנים להוסיף. אתם גם יכולים רק להזמין שיר וזה גם בסדר. אז לא לשכוח להיכנס לכל הדאטו בפייסבוק, בעברית כותבים כל הדאטו, ושם כותבים את הבקשה, תמיד יום לפני התוכנית, עד יום שני בשעה 10 בלילה. כן, הנה שיר, בנג בנג, בנג בנג.

כן, כל דבר שהחבורה הזו לוקחת על עצמה, בונייהם, תמיד יוצא בונבוניירה. הם לקחו פה שיר של הסיקרס, The Carnival It's Over. הם עשו את זה ב-1982, איזה יופי. ועכשיו הסיקרס בעצמם.

כן, ועכשיו זוזו אפקט. לוקחים אותנו עד לחלק הבא של התוכנית, שזה כמובן חלק הבקשות שלכם. אז בואו נתענג על קטע אינסטרומנטלי מקסים.

כן, אנחנו היום עמוסים בבקשות, ואנחנו טיפ-טיפה נקצר, לא יותר מדי מהשירים, ואנחנו כבר עוברים לבחירה של אמנון, אמנון מרדיו קריות, הוא מבקש את הרולינג סטונס, בראון שוגר.

החבר'ה מבתי הזיקוק בחיפה שנמצאים עכשיו במשמרת, הם אוהבים את הביטלס, ועכשיו תוך כדי משמרת הם רוקדים.

כן תיוסי, כן תיוסי, דני, בתי הזיקוק של חיפה שמקשיבים לרדיו קריות והם ביקשו את הביטלס והם קיבלו את הביטלס. עכשיו חלי, שהיא גם מרדיו קריות, מבקשת את מאמי בלו, וקיבלת את המקור פופ טופס. יש לזה המון ביצועים.

יו מאמי בלו חלי מרדיו קריות, ואנחנו עכשיו עם יהודית לייבוביץ', ג'ון, I'm a trading, drop the pilot.

ג'ון איימט רדינג, איזה יופי של שיר, יהודית, מצאת לנו איזה קצב, ועכשיו מדינה שמואלי, Fire Control.

כן, יפה מדינה, איזו בחירה. Fire Control, ועכשיו אנחנו עם The Mamas and the Papas, בחירה של שולי מהקריות. אנחנו אמנם לא במנדי, יום אחרי. למען הדיוק, היא ביקשה משהו של האימהות והאבות, ואני בחרתי את השיר הזה, אז...

כן, יוסי בוקאי ממשיך להפתיע עם הפינצטה שלו. הוא מצא לנו כאן את אפרודיטה צ'יילד, בנה של אפרודיטה, כמובן דמיס רוסוס, ואיטלקית.

0: לונטנה עם דמיסו סוס ובנה של הפאודיטה ויוסי בוקאי, ועכשיו שר המזרחי. איזה שיר ביקשת, אפשר לשמוע אותו מיליון פעם וכל פעם מחדש להתרגש.
1: My friend, I'll say it clear.
0: אין ספק שהם מסמנים את השיר הזה כאחד הגדולים.

איך אפשר לחתור שיר כזה באמצע? ניסיתי, אי אפשר. לא הצלחתי. כן, את השיר הבא מקדיש ערן אוזן, מנהל רדיו סהר, להודיה אבישי, שהיא כל הזמן, קודם כל היא מאזינה קבועה של רדיו סהר, ולכן כשיש תקלה היא זאת הראשונה שמזהה ומיד מטריה. אז בשם ערן וכל צוות הרדיו מודים לך מכל הלב. תודה הודיה, כשמך כנו.

נשיקה פזיזה, ג'ורג' מייקל, ואנחנו בהודיה גדולה להודיה מהרן אוזן, ויאללה אנחנו עוברים לשיר הבא. תמי מרדיו קריות, פולנקה, Crazy Love.

ועכשיו אנחנו עוברים לבחירה של נאוה בר. נאוה בר גם בחרה להקדיש לכל המאזינים, מאחלת לכולם שנה טובה וחג שמח, שנה עם שפע של נחת ושמחה, שגשוג, אור, ביטחון ובריאות טובה, שלום, אחווה, שלווה ואהבה. מבורכת במוזיקה מרגשת וקסומה. נאוה, איזה יופי של ברכה, ואנחנו ממשיכים עם הבחירה שלך.

כן, ג'ורג' בנסון, כמו ג'ורג' בנסון, כוכב על. נאווה, זה היה לך. והפתיחה הזו שייכת לווינטה. First move. שיר אהוב עלינו. וזאת הבקשה של שרון בן עמי, שנמצאת עכשיו בעבודה ואולי שומעת ואולי לא.

0: כן, מי שלא יודע, השיר הזה באורך של 6 דקות ו-45 שניות. וואו, זה המון זמן. אבל פשוט לא מרגישים שהזמן עובר. שיר ענק. השיר הזה גם מסיים את חלק הבקשות. והוא מקפיץ אותנו לשלב הבא.
1: אתם מאזינים לשעתיים של מוזיקה טובה עם חיים אדטו.

כן, אנחנו מאוד קרובים לשעה 19:00. תגידו לי, מה יכול להיות יותר מתאים מרומנטיקה איטלקית עכשיו, ככה איזה כוס יין ביד. עזבו חדשות, עזבו פרסומות, תנקו את הראש מכל תרדות היום, תשאירו

ג'ון פוסטר, אמור אסקוזה מי, אהובתי תסלחי לי. אני יכול לספר לכם שעכשיו נורא נעים בחוץ, באמת ממש כיף, ואם יש לכם שם איזה סוכה גם, אז בכלל קלאסי, תצאו החוצה, באמת קחו איתכם איזה כוס יין, ככה בכיף, איזה רדיו או בלוטוס כזה קטן, אוזניות עדיף אפילו, ותקשיבו ותהנו, ופשוט תשחררו הכל. מלנכולי. קצת מלנכוליה, זה קורה בסתיו בדרך כלל, אבל זה כלום, זה עובר בצ'יק, כי מסתכלים על השמיים ועל השקיעות,

פינו דה קפרי. מלנכולי מלנכולי אין ספטמבר, אנחנו בדיוק עכשיו בספטמבר, כמו שאמרתי, קצת מלנכוליה, אבל זה הכל קשקוש, הכל בראש.